Seydi Bahir do kanjo do ari bil adi ahu bil ahda inna al ahda kana mahula